絞り出した位置に引きずるように禁じられた多面体が再び回る。バカすものや動作反応発動、瑠璃色に反射する呼吸。救世主の血として吹きつける果実の汁、雪にうずめる眠れる戦士の過失を知る。暗躍の反重力何百もある中小からまずどの皮むく鋭くえぐる。千住千言変幻自在出てきちまいな。今やもういかいもクソもない頃合い。招待状果たし状燃やしてから読む暗黒。されてなるものかと弾力を捨てた動かぬ山、ぬばたまの朝、演じる旋律、目にする現実の成分をかつての天気図のいたずらで読み誤る。

0: 包まれていくのを感じるんだ。ゆっくりと滑り落ちた一滴の火花、支え配られる。呼び出された島で樹液漬けにされて繋がれている。保ち守るためなのか。
1: やむ、やむ、やむ、やむ、やむ、やむ、やむ、やむ。
0: 意味なんか気づけないように作られた。反復する探検から変わらない新鮮な達成感を得ている。変形する角、変形する角、変形する角。

かが永遠じゃないか連なる今瞬間焼き付ける刻み込まれる苦痛快楽表裏一体切り替え映写機映す染みだらけの映像見えるもん既視感ある未来どこで変わる感覚しびれたまま金属の体温で抱き合える巡るぬくもり共有の錯覚に救われてるもう壊れてるじゃなく失ってる特に崩れ落ちる空だって見上げてないなら何事もない平和そんな日々のまま変わらない相変わらず分からずや知らぬ間にいっそ深みにはまっていく流砂になった想像飲み込む自分自身を切り込むと滲み出る鈍くなる